0: gelene. Gelene mi to to, yan heo yan mi heo zong go. Thay sao ma ngài sức ăn bảo, xây sao ma ngài sức thiệt đồ. Sao á sao, mỗi ma, cô ấy kì ngài ôi hẳn ca. Ca ngài hi, ca tao cáo theo yếu xu hạ. Yếu xu tao ấy theo ngài ca. Theo ngã ya, ngã ya trông chú mây xe mây. Theo ngã sụ sông hồng liếm lạc trụ. Theo ngã cô trình chú mây chèn tao. Theo ngã sao cô ngài chơi thiệt đồ.
1: Kì lô nè, mì thô thô. Yan tiêu yan mi tiêu chung go. Tai sao mang an sư tiêu bao. Say sao mang an sư tiêu đô. Sao wa sao mùi ma. Go wa ki nhan un hang ga. Ga na yan chi. Ga tao gạo tiêu yung su ha. Yung su tao wa tiêu ngoi ga. Tiêu nga ya chung chu mai sư ta. Tiêu nga su song hang ling la chu. Tiêu nga go tang chu mai chen đô. Theo ngã sao bằng ai dưới thiệt đó.